0: দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চিঠি দিয়েছেন। আইএমএর রাজ্য শাখার সম্পাদক প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল এবং উত্তরবঙ্গ লবির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। তার অভিযোগ, এ বিষয়ে পূর্বতন সরকারকে বারংবার জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদেশের সিম কার্ড ব্যবহার করে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে বলে এনআইএ জানিয়েছে। জাতীয় তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে, ভারতীয় পরিচয়পত্রে তোলা অন্তত 250টি সিম কার্ড ব্যবহার করে ভারত বিরোধী চক্রান্ত করছে গুপ্তচরেরা। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনায় দুজন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জেরা করেই বাকিদের খোঁজ চলছে। ধৃত শেখ মুরশাদিন ও গৌতম খাড়া সিম কার্ড বিক্রি করত, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া থেকেও চক্র চলত বলে খবর। জুনিয়র এশিয়া কাপ হকিতে ভারতের মহিলা ও পুরুষ দল খেতাব জিতেছে। মকিতে আজ চীন 1-0 হারিয়ে ভারতের মহিলা দল এই খেতাব জয় করে। সানিকা চন্দ্রকান্ত মানে ম্যাচের 17 মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন। এই নিয়ে 2023 এবং 2024 মিলিয়ে পরপর তিনবার ভারত এর মহিলা দল জুনিয়র এশিয়া কাপ জয়ী হল। পুরুষ দল ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে 4-1 পরাজিত করে। এই জয়ের ফলে দুই দলই জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল। এশিয়া কাপের শিরোপা নিজেদের দখলে রাখার জন্য ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা দলকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমাজ মাধ্যমের এক বার্তায় তিনি বলেন, এই সাফল্য খেলোয়াড়দের প্রতিভা ও দৃঢ় সংকল্পের প্রতিফলন। তিনি পুরো দলের প্রতি শুভকামনাও জানান। ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ MTEI গায়ার উপর হামলার ঘটনায় ভারত নিন্দা প্রকাশ করেছে। ওমানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে এখনও পর্যন্ত 13 জন ভারতীয় নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ এক ভারতীয় নাগরিকের সন্ধানে উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে। দূতাবাস জানিয়েছে তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। শেষ করার আগে
1: নমস্কার, বিশ্বদর্পণকে সাথ মে মোহাম্মদ জুবের। मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के देशों द्वारा समूह पर बढ़ते भरोसे का दावा किया और प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। भारत ने ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर में तनाव के बीच ईरान और खाड़ी देशों की बैठक कल ओमान में होगी। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोची में जूनियर एशिया कप खिताब जीता और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने